0: Өвөр Монголын зүүн бэсэг аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ.
1: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.

сайн байцгаан ухан дэ сансагч дээ. Одоо зүүн хайтын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол араа жоогоос ирүүлсэн мөдөө гэдэг сонин мөдөөний нэг төрлийн цаг боллоо. Энэ цагийн сонин мөдөнд голдуу. 2020 оны улсын нийтэм хөрөглөх үг хэл үсэг бичгийн дэлгэрүүлэн төгөөмөл зөвлөх охуулгын гаргийн Өвөр Монголын өөртөн засах орны эхлэлтийн ёслол тоглоо тавьсан. Фүүсийн хот олон салаа мэтрийн үйлчилгээний хүчний хурамдуулж зол жаргалтай чуглаа маймыг нь ардд түгэнмжүүлэх сайн дурын үйлчилгээний ажилдаг өрнөссөн. Гэрэл жүргийн дур бахтад Хүлэнбайр хотын өвөн хөндөстөний өвөртөн засах хошууны Өвөр Монголын Хуй гол улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны чиглэг гажиртай сүудрэлж явагдан улсын нэгдүгээр дэсийн хамгаалалтын амтан болох тоодох шубаг олж харсан зэрэг мөдөө нэвтрүүлнэ. Одоо нарийн уулгийг сонирхно. Тонглой хотын хамзуучлуурын төвийн мэдээ 2020 оны улсын нийтэм хөрөглөг үг хэл үсэг бичгийн дэлгэрүүлэн төгөөмөл зөвлөх охуулгын гаргийн Өвөр Монголын өөртөн засах орны эхлэлтийн ёслол тоглоод явагдав. Өмнөхөн Өвөр Монголын өөртөн засах орны үг хэл үсэг бичгийн ажлын зөвлөлийн албан гэр, өөртөн засах орны сургаах хүмүүжлийн тэнхим, Өвөр Монголын өөртөн засах орны үндэстний хэрэгэрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлсэн 2020 оны улсын нийтэм хөрөглөг үг хэл үсэг бичгийн дэлгэрүүлэн төгөөмөл зөвлөх охуулгын гаргийн Өвөр Монголын өөртөн засах орны эхлэлтийн ёслол Тонглой хотын хамзуучлуурын төвд явагдав. Энэ бол бүгд найрамдах дунд дараад улсын нийтэм хөрөглөг үг хэл үсэг бичгийн хуульд шинээр засвар оруулж хэрэгжүүлсний дараах анхдагч улсын нийтэм хөрөглөг үг хэл үсэг бичгийн дэлгэрүүлэн төгөөмөл зөвлөх охуулгын гарга болно. Улсын нийтэм хөрөглөг үг хэл үсэг бичгийн хууль ёсоор дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлж улсын хүчирхэгж зөвлөх бүтээн байгуулалтын шинэ аян замд өрөм хоёлын урагшлиг хориг олсодог болгов. Эхлэлтийн ёслолын дунддын үндэстний хамтын цогцын ухаамсрын бат бөх бий болгох гол шижмийн тойронд явагдав. Тухайн талбарт Өвөр Монголын өөртөн засах орны 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн үг хэл үсэг бичгийн ажлын үр өгтөмж шигэд Тонглой хотын улсын нийтэм хөрөглөг үг хэл үсэг бичгийн дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ажлын үр бүтээлийн үзүүлэлтэд Өвөр Монголын өөртөн засах орончиж Тонглой хотын улсын нийтэм хөрөглөг үг хэл үсэг бичгийн дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ажил дондож холгорон гарсан үг хэл харилцан нэвтрэлжиж хүний сэтгэл харилцан уусалжсан амьдлыг үйлдэлгийн төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. Ойлгосноор 14-р 5 жилийн хугацаанд Өвөр Монголын өөртөн засах орн шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм зэрмийн үжил санаагаар жолоодлог болгож бүх улсын үг хэл үсэг бичгийн хурлын жарга санааг бүгдлээр төвшлүүлэн найруулж ойл шатны айл төрлийн сургуулийн үг хэл үсэг бичгийн ажлын баримжаад хүрэх байгууллалтын бүхний байлуулаг байна. Улсын үг хэл үсэг бичгийн дэлгэрүүлэх суурингаа жижиг жургаа байгуулж урд хожид улсын нийтэм хөрөглөг үг хэл үсэг бичгийн хөрөглөөний чадварыг дэвшлүүлэх төрөл зүйл дондын сонгодог жохол унших инженерийн хөрөгжүүлж жохомл оюун ба том дайтагаар төсөг болгосон улсын нийтэм хөрөглөг үг хэл үсэг бичгийн ширс суралцлын тавчингийг байгуулж дүрмжсэн хатд үсгийн сонсож бичих уралдаан үг хэл соёл урлагийн найр зэрэг орон нутгийн үг хэл соёлын үйлдвэрийн ажилдгийн онцлогт төрөл томдгий бий болгоно. Улсын нийтэм хөрөглөг үг хэл үсэг бичгийн хөрөглөлтийн байдлын байцаалтыг өрнүүлж бүх орны хөвчөндөх нийтлэг хэлний төвөөмөлжилтийн нормыг 185 чиг төгсөд хөргөж улсын нийтэм хөрөглөг үг хэл үсэг бичгийн төвөөмөлжилтийн хэр төвшин ба яс чанарыг бүгдлээр дэвшлүүлэв. Фүүсийн хам зөвчлөрийн төвийн Монгол хөлний араажийн хорооны мэдээ. Төрөөхн Тайпин тойргийн Хөнгшүү жөөлд гудамжийн Жинан нийгэм тойрог Жажа нийгэм тойрог холбоолон байгуулсан нэгжээ олон салаа мэтрийн үйлчилгээний хүчний хурамдуулж зол жаргал чуглаа маймыг нь ардд түгэнмжүүлэх сайн дурын үйлчилгээний ажилдаг өрнүүлж ил төрлийн ардд ашиг хүртэг үйлчилгээ суугаал ардын гэрд хүргэв. Ажилдгийн тухайн талбайн үйлчилгээний төрөл зүйн өлүг байлаг байж ардын амьдралын хөрөгчөд нийчж байна. Хүний хүчний өх байлаг ба нийгмийн батлаг өмнөлгийн даатгалын ажилтан тухайн талбарт нас жилийн асрамжийн гэрчлэл аж ахуйлалын ажилтан өлсөх өмнөлгийн даатгалын данс тэлэх зэрэг олон төвний анхаарч байгаа халуун цэгийн асуудалд хариулт өгчээ. Суугаал ардын сүлжээнд төр тухайлсан ажил гүйцэтгэх хийв бэйчлэн жолоодж олон төвний дутуу гүйлгэж сайн явдал хийж өгнө. Цэргийн албаас халагдах сүдийн үйлчилгээний хүмүүс ажил олголтын дөмжлэг асран харгалжиг батлаг зэрэг цэргийн хөрөлөн ардд ашиг хүртэх төрийн бодлого дээр нарийн тайлбарч хийжээ. Цэргийн албаас халагдах сүд жижиг гэр бүлийн хинэ хууль ёсны эргэ ашгийн үнэн хүү хамгаалав.
хууль цаазын ажилтнуудад тухайн талбартай хууль түгээмэлж өгөх ухуулаг тайлбарлалт өрнүүлж, сугаал ардын хууль сурах, хууль мэдэх, хууль их захих, хууль их хэрэглэх хөтөлбөрийг жолооддож, сугаал ардын хуулаар засаг ухаамсар ба өрхөн хамгаалагч чадварыг дэвшлүүлв. Хараа орны ардын цагдаа нийтлэг хэргийн жишээтэй уялдуулж, мөхлөлийн өсрэг үчих ба амар амгалангийн байгууллагын ухуулгыг өрнүүлж, чахалгаан холбоогоор мөхлөх, нас жилийн асрамжаар мөхөл хий сэргийлэх голдолгийг голдолгтэй тайлбарлж, хараа орны амар төвчний сэргийлэлтийн шугамны бат жогчдын. Үүнээс гадан хараа орны өмийн дэлгүүрийн ажилтнуудад сугаал ардад сүйтгөл хураахгүйгээр цусан даралтай, цусан сихэр зэрэг эрүүл мэндийн үйлчлэг хангаж, олон түмний бие махбодын эрүүл мэндийг сайхан хамгаалж байна. Тосуданы зол зэрэгэл чуглаан маймаг нь чанар сайтай үндсэн шатны үйлчилгээний өх байлгийн өмхлөн нийлүүлж, олон түмнээ батчим, хүчир, жовуур, хүсэл өрмөдлийн асуудлыг төвлөрүүлэн шийдвэрлж, ардад дүгүмүжүүлэх үйлчилгээр нам ба олон түмнээ хоорондох зайг ойртуулж, үндсэн шатны засалтын нийгмийн хүчнийг нягтруулв. Хулан Бойр хотын хам зөөчлөрийн төв юм дэ. Гэрэл зургийн дур вахтад ойрд. Хулан Бойр хотын өвөн хүндэстэний өөртөн дэсэг хошууны Өвөр Монголын хуйг ол улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны чиглик ажиртай сүудрэлж явахдаа улсын 1-р дэсийн хамгаалалтын амтан болох тоодох шувг олж гарчээ. Тоодох бол гажир дээр амьдэрдэг том шувууны төрөл бахтана. Бэйн том, хүжүү болон хулан урт толгойн жижиг байж, толгойн хүжүүний хэсгэн гүйхэн саарл доор буюусаа сүлийн доор хүртэл үдэн цагаан хүжүүний ар талаараа илэрхий гүүн хөрөн хар хүндлэн долвтой нисгэд далавчин баахан цагаан байдаг. Дэлхийн байгалийн хамгаалалтын холбооны устдаг шахсан улаан нэрсийн жагсаалт дээр төгшвөртэй үе юугийн төсөд тоочогдож, улсын 1-р дасын голдолгын хамгаалалтын амтанд жагсаалт. Тоодох шүвний олон хизэн шилэн томон хоргөлтэй төсөөтэй тул Европ, Азийн өхөрийн томон хоргөл гэдэг бөгөөд дэлхий дээрх хамгийн том нисдэг шүвний төрлийн нэгэн болно. Өвөр Монголын хуйг ол улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны Амаахан орчин тойрын шилдэг сан байжээ. Тоодох шүвд Орсон амдар гажир хангасан байна. Дэлхийн хөвчөнд тоодгийн тоогонд багсах хандштай болжээ. Дундад уусдаж өдөр ирэхүйө чөөржээ. Нэгэнт улсын 1-р дэсийн голлогдлогийн хамгаалалтын амтан болов. Тосуудаа хуйг олын чиглик гажиртэй тоодог гэлэрсэн хамгаалалтын орны Амаахын хамгаалалтын өрөөтөм жи дахан тагэрчилсэн бөгөөд ховор цухаах шүвүүдийн оршин амдарж байгаа байдлыг судлахад ховор нантин материал хангасан байна. Хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн Зүүн хотын гурван мүж болон Өвөр Монголын Зүүн хөсөг аймаг хотын Монгол Аражоогоос ирүүлсэн мэдээ гэдгийг сонин мөдөний нөтөрлөг өөвөр завсраллаа. Найруулж нөтрүүлж шингэн үйлсэн нь сарна. Хүлээн авсансан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартай хандлагыг баяртай.

0: Зүүнхай тийн гурван муж бодон Өвөр Монголын зүүн гэсэг аймаг хотын Монгол радионоос ирсэн мэд.
1: Зүүнхай тийн гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн гэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу хүнд сонсогчдоо. Одоо Зүүнхайтын гурван муж болон Өвөр Монголын Зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражоогоос ирүүлсэн мэдээ гэдэг сонин мэдээний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Энэ цагийн сонин мэдээнд голдуу. 2021 оны улсын нийтэм хөрөглөх үг хөлөсөг бичгийн дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ухуулгын гаргийн Өвөр Монголын өөртөнд жас хоорны эхлэлтийн ёслол тунглаа тавьсан. Фүүсийн хот олон салам мэтрийн үйлчилгээний хүчнийг хурамдуулж зал жаргалтай чуглаа маймайг нь ардд төгөөмөлжүүлэх сайн дурын үйлчилгээний ажилдах өрнөссөн. Гэрэл жургийн дур вахтад хүлэн байр хотын өвөн хүндэстний өөртөн засаг хошинэ Өвөр Монголын Хүй гол улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны чиглик ажиртай сүудрэлж явагдан улсын 1-р дэсийн хамгаалалтын амтан болох тоодох шубаг олзхарсан зэрэг мөдөө нэвтрүүлнэ. Одоо нарийн уулгийг сонирхно. Тонглой хотын хамзуу чөлөөрийн төвийн мөдөө 2021 оны улсын нийтэм хөрөглөг үг хэл үсэг бичгийн дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ухуулгын гаргийн Өвөр Монголын өөртөнд жас хоорны эхлэлтийн ёслол тунглаад явагдав. Өмнөхөн Өвөр Монголын өөртөнд жас хоорны үг хэл үсэг бичгийн ажлын зөвлөлийн албан гэр, өөртөнд жас хоорны сургаах хүмүүжлийн тэнхим, Өвөр Монголын өөртөнд жас хоорны үндэстний хэрэгэрхлэх зөвлөлөөс голдон эрхэлсэн 2021 оны Улсын нийтэм хөрөглөг үг хэл үсэг бичгийн дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ухуулгын гаргийн Өвөр Монголын өөртөнд жас хоорны эхлэлтийн ёслол Тунглай хотын хамзуучлуурын төвд явагдав. Энэ бол бүгд найрамдах дунд дараадуулсан улсын нийтэм хөрөглөг үг хэл үсэг бичгийн хуульд шинээр засвар оруулж хэрэгжүүлсний дараах анхдагч улсын нийтэм хөрөглөг үг хэл үсэг бичгийн дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ухуулгын гарга болно. Улсын нийтэм хөрөглөг үг хэл үсэг бичгийн хууль ёсоор дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлж улсын хүчирхэгжүүлэг бүтээн байгуулалтын шинэ аян замд өрөм хоёлын урагшлыг хориг олсодог болгов. Эхлэлтийн ёслолын дунддын үндэстний хамтын цогцын ухаамсрын бат бөх бий болгох гол шижмийн тойронд явагдав. Тухайн талбарт Өвөр Монголын өөртөнд жас хоорны 14-р 5 жилийн төлөвчлөлгийн үг хэл үсэг бичгийн ажлын үр өгтөмж хийгээд Тонглой хотын улсын нийтэм хөрөглөг үг хэл үсэг бичгийн дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ажлын үр бүтээлийн үжилдэгд Өвөр Монголын өөртөнд жас хоорон чиж Тонглой хотын улсын нийтэм хөрөглөг үг хэл үсэг бичгийн дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ажил дундаж холгорон гарсан үг хэл харилцан нэвтрэлжиж хүний сэтгэл харилцан уусалсан амьдлыг үйлдэлгийн төвлөрүүлэн дэлгэн үжилджээ. Ойлгосноор 14-р 5 жилийн хугацаанд Өвөр Монголын өөртөнд жас хоорон шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм зэрмийн үжил санаагаар жилодлог болгож бүх улсын үг хэл үсэг бичгийн хурлын жарга санааг бүгдлэр төвшлүүлэн найдвартуулж ойл шатны ойл төрлийн сургуулийн үг хэл үсэг бичгийн ажлын баримжаад хүрэх байгууллалтын бүхний байлуулга улсын үг хэл үсэг бичгийн дэлгэрүүлэх суурин газрын 6 байгуулж урд хожид улсын нийтэм хөрөглөг үг хэл үсэг бичгийн хөрөглөний чадварыг дэвшлүүлэх төрөл зүйл дундын сонгодог жохол өнгөсөх инженерийн хөрөгжүүлж Жохомл оюун ба том дайтагаар төшиг болгоосон улсын нийтэм хөрөглөг үг хэл үсэг бичгийн ширс сурвалжлагын тавчин байгуулж дүрмцсэн хатд үсгийн сонсож бичих уралдаан үг хэл соёл урлагийн найр зэрэг орон нутгийн үг хэл соёлын үйлдвэрийн ажилдгийн онцлогт төрөл төмтгий бий болгоно. Улсын нийтэм хөрөглөг үг хэл үсэг бичгийн хөрөглөлтийн байдлын байцаалтыг өрнүүлж бүх орны хөвчөндөх нийтлэг хэлний төвөөмөлжлтийн нормын 185 чигтэй гисэд хөргөж Улсын нийтэм хөрөглөг үг хэл үсэг бичгийн төвөөмөлжлтийн хэр төвшин ба яс чанарыг бүгдлээр дэвшлүүлв. Фүүсийн хамзуу чөлөөрийн төвийн Монгол хөлний Аражоо хорооны мэддэ. Төрөөхн Тайпин тойргийн Хөнгшүү Жөөлд гудамжийн Жинан нийгэм тойрог, Жажа нийгэм тойрог холбоолон байгуулсан нэгчээ олон салам мэтрийн үйлчилгээний хүчний хурамдуулж зол жаргал чуглаа маймыг нь ардд төгөөмөлжүүлэх сайн дурын үйлчилгээний ажилдаг өрнүүлж Эл төрлийн ардад ашиг хүртэг үйлчилгээ сугал ард ингэрт хөргөв. Ажиллагын тухайн талбайн үйлчилгээний төрөл зүйл өлүг байлаг байж, ардын амьдралын хөрөгчөд нийчж байна. Хүний хүчний өх байлаг ба нийгмийн батлаг, өмнөлгийн даатгалын ажилтан, тухайн талбарт нас жилийн асрамжийн гэрчлэл, аж ахуйлалын ажилтан өлсөх, өмнөлгийн даатгалын данс тайлаг зэрэг олон төвний анхаарч байгаа халуун чигийн асуудалтай хариулт өгч, Сугал ардын сүлжээнд дөр тухайсан ажил гүйцэтгэх хий бэйчлэн жолоодж олон төмний дутуу гүйлгэж сайн амтл хийж өгнө. Цэргийн албаас халагдагсдын үйлчилгээний хүмүүс ажил олголтын дэмжлэг, асран харгалзах батлаг зэрэг цэргийн хүрээлэн ардад ашиг хүртэх төрийн бодлогод нарийн тайлбарч хийжээ. Цэргийн албаас халагдагсд жичээ гэр бүлийн хинэ хууль ёсны эргэсгий үнэн хүү хамгаалав.
хууль цаазын ажилт дээр тухайн талбартай хууль төгөөмжөглөх ухуулдаг тайлбарлалт өрнүүлж, сугаал ардын хууль сурах, хууль мөдөх, хуулийг сахих, хуулийг хэрэглэхийг хөтлөн жолооджээ. Сугаал ардын хуулаар засах ухаамсар ба өрхөн хамгаалагч чадварыг дэвшлүүлвэ. Хараа орны ардын цагдаа нийтлэг хэргийн жишээтэй уялдуулж, мөхлөлийн өсрэг үчих ба амар амгалангийн байгууллагын ухуулгыг өрнүүлж, чахалгаан холбоогоор мөхлөх, насжилийн асрамжаар мөхөл хий сэргийлэх голдолгийг голдолгтэй тайлбарлжээ. Хараа орны амар төвчнээ сэргийлэлтийн шугамыг бат жагчлан. Үүнээс гадан хараа орны өмийн дэлгүүрийн ажилтэдээ сугаал ардад сүйтгөл хураакугаар цусан даралтай цусан сихэр зэрэг эрүүл мэндийн үйлчлэг хангаж, олон түмний буян махбодын эрүүл мэндийг сайхан хамгаалж байна. Тосуданы зол зэрэгэл Чуглам аймаг нь чанар сайтай үндсэн шатны үйлчилгээний өх байлгийн өмхлөн нийлүүлж, олон түмнээ Батчим, Хүчир, Жовуур, Хүсэл өрмөдлийн асуудлыг төвлөрүүлэн шийдвэрлжээ. Ардад дүгүмжүүлэх үйлчилгээр нам ба олон түмнээ хоорондох зэг ойртулж, үндсэн шатны засалтын нийгмил хүчнийг нягтруулвэ. Хулан Байр хотын хам зөөчлөрийн төв юм дэ. Гэрэл жүргийн дур вахтад ойрд Хулан Байр хотын өвөн хүндэстний өөртөн дасах хошууны Өвөр Монголын хуй гол улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны чиглик ажирт сүудрэлж явахтаа улсын нэгдүгээр дэсийн хамгаалалтын амтан болох тоодог шувуг олж харжээ. Тоодог бол газар дээр амьдэрдэг том шувууны төрөл бахтана. Бэйн том, хүжүү болон хулан урт толгойн жижиг байж, толгойн хүжүүний хэсгэн гүйхэн саарл доор буюус сүлийн доор хүртэл үдэн цагаан хүжүүний ар талаараа илэрхий гүүн хөрөн хар хөндлөн долоптой нисгэд далавчин баахан цагаан байдаг. Дэлхийн байгалийн хамгаалалтын холбооны устдаг шахсан улаан нэрсийн жагсаалт дээр төгшвөртэй үе юугийн төсөлт тоочлогдож улсын нэгдүгээр дасын голдолгын хамгаалалтын амтанд жагсаалтжээ. Тоодог шүвний олон хизаан шилэн томон хоргултын төсөөтэй тул Европ, Азийн өхөрийн томон хоргул гэдэг бөгөөд дэлхийд дээрх хамгийн том нисдэг шүвний төрлийн нэгэн болно. Өвөр Монголын хуй гол улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны Амаахан орчин тойрон шилдэг сан байжээ. Тоодог шүвд орсон амдар газар хангасан байна. Дэлхийн хөвчөнд тоодгийн тоог нь багсах хандртай болжээ. Дундад уусдаж өдөр ирэхүйө чөөрчээ. Нэгэнт улсын нэгдүгээр дэсийн голлогдлын хамгаалалтын амтан болов. Тус удаа хуй голын чиглик газартээ тоодог гэлэрсэн хамгаалалтын орны Амаахын хамгаалалтын өрөөтөм зээ дахин тагэрчилсэн бөгөөд ховор цухаг шүүдийн орсон амдарж байгаа байдлыг судлахад ховор нандин материал хангасан байна. Хүнд сонсогчдоо энэ цагийн Зүүн хотын гурван мүж болон Өвөр Монголын Зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражоогоос ирүүлсэн мэдээ гэдгийг сонин мөдөний нөтөрлөг өөр завсраллаа. Найруулж нөтрүүлж шингэн үйлсэн нь сарна. Хүлээн авсансан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартай хандлагыг баяртай.

0: 您正在收听的是 FM 87.8，全国县柔媒体中心综合广播。
1: 三人在他们身上，在土心那一个，从家的门的所应的身，所他妈个兵也去这个，三十七坦荡我的身，这个兵真是哈的。Солон урлаг нөвтрүүлэг сонсогч тантайгаан жолгож байна.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байж гэнэ үү? Солон урлаг нөвтрүүлэг болж байсаар та бүхэндээ мэдээлэл жолгож байна. Энэ цагийн солон урлаг нөвтрүүлэгт бид хингааны араажо төлөвс хорооны Монгол хэлний араажогийн цагаагчийн үхэр жилийн шинэ жил цагаан сард төрүүлсэн тансаг хингаан онцгийн нөвтрүүлгийн өмнө хагас бүлгөөс тохирууллаа. Таашаан сонирхж гэнэ үү?
3: Жолгож уулжих хатаг чагаан, зочилж хөндлөгж жан чагаан, тавгалж үрэг идэв чагаан, тагшилж барих чай чагаан.
4: Дөөдөс ихсэн ёс чагаан, дөвшилж үргөх шүүс чагаан, дөмнэж сүнэх арж чагаан, хэлж үнэх ерөөл чагаан.
3: Чагаан сарын баярын мэндэд өвшүүлээ.
4: Чагаан сарын баярын мэндэд өвшүүлээ.
3: Тангны араажуу төлөвийн сороогийн Монгол хэлний араажуугийн цагаагчийн үхэр жилийн шинэ жил цагаан сар зориулсан онцгой нөтрүүлэг тансаг хангэн.
4: Тансаг хангэн нөтрүүлэг та бүхэндээ мэндэжлэн

0: Эрхэн хүндэд сонсогч өө. Эдэг нэгт ахын дүрсээ.
1: Дөвин төшөлд арга зүүн. Өрхимсэг тав хүн. Сар шимдэн. Сайхан шинэж байна уу?
0: Үлжид хоймордоо нарны туяатай. Өвдөдөг жаяантай батрыг өгшөлтэй.
1: Өргөн хоймордоо ерөөлийн бүлэгтэй. Үнэн ч сэтгэлдэн нандин зүүнэртэй.
0: Ам чаган хулган жидэн үдэн мордуулж. Аштин ашигд өхөржилөн ухтан авчирлаа. Өнгөрсөн нэг жил ижиг тахалтай тэмцсэн хин хүний сэтгэлийн тамдыг шавхсан онцар болсон ч нам төрийн алтан тояалал дор ирүүлэнх амжилт түлдэр болж өнгөрлөө.
1: Тийм ээ. Ирж өгөхөй шинэ жилдэн хотлоо төмнөрөн амар мөнд өнх тайван дөрвөн сар үл гэгэн ухаанаар бүйнсэн дээдий бүтээж өх хорн улас гөрөн улам амгулан бахан бадрар хөгжилтэй болохыг хүсэн ирээя.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Тэнгэрийн араачуу төлөвийн сороогийн Монгол хэлний араачуугийн утга урлагийн хэлтэсээс шингэн үүссэн чагаагчин өхөржилийн шинжил чагаан сар жаруулсан тансаг хангин хэмэх утга урлагийн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.
1: Алтан соёлын Арунгаал Баатарч, амар амгийн хишиг буян дэлгэрч, төр төвшин төмөн авгуулан элгэн нутагтан өнх байсаг болтугай.

Бүтэн жилийн турш ажил үйлс амьдралын төлөө нартай цалахтай хорваад маяртай хайртай чармааж явхдаа шинэ жил цагаан сараар гэр хотлороо чугулж баярын мангны тэнийлгэн өрөөлж өнгөл ундруулан элэг бүтэн шинэлдэх уламжлалттай билээ. Харин энэ жилийн хувьд ижих тахлын улмаас хайр хол хөдөлмөр ажилдж үтгэж явж байгаа аль нэгэн гэрдэн гэрж шиллэг итгэл үсэл байсан ч даяар олдны харгалжин харж шинэлж чадгүйг нь ч бий. Бид нартаа орчин нардын дууны торгон хатаг татан шинэ жилийн үйлчлэмэнд төвшүүлээ.